0: Jag får gås ut kvar gången jag spelar Coldplay. Mitt favoritband. Det var Paradise. God morgon till dig. 7:07. Du här på Upptur här i NRK P1. Och Ingrid och Stian är så glada för att du följer med oss på vägen fram till klockan 9.
1: Och hvis du har varit med oss en stund så vet du att det är den internationella potetdagen idag. Och det är det alltså många som är lite begeistret för.
0: Ja.
1: Och det är många som har rara kombinationer. Det är en som skriver att da svigerfar hørte att vi skulle ha spagetti till middag, mente han att vi också måste ha poteter till. Har du hørt den?
0: Nej, för det tänkte jag, det var kanske det enaste svigermor inte har potet till, det är pastan.
1: Det kommer hon till att pröva efter att ha hört detta här.
0: Garanterat.
1: Och så är det Solveig som skriver att råstekte potetskivor. Det har jag aldrig prövat, att du inte kokar men du steker dem rå. Det är gott att pannekaka samman med blåbärssyltetøy.
0: Och i appen på NRK Radio, där kan ju du fortälla om vad som är din potetfavorit, men där har ju vi också lagat en slags meningsmåling där du Ingrid har fyllt ut en del alternativ då.
1: Och det är en slags meningsmåling. Nej, det är en meningsmåling.
0: Det är en meningsmåling. Och det är faktiskt väldigt få som säger att de aldrig äter potet i en eller annan form. Och det är ju förståeligt för potet är ju så otroligt mycket. Men det är alltså flest, för halvparten som säger att 1-3 dagar i veckan så är det potet.
1: Det är ganska mycket alltså, men tänk dig 96% spiser potet en eller annan gång.
0: Det är ett bra resultat vill jag säga för potetet.

0: Nylig låt av The Police. Every little thing she does is magic. Her i opptur for NRK 1.
1: Og det har altså skjedd et mirakel, det må være lov å si. Norge har tatt seg til semifinalen i ishockey-VM for aller, aller første gang.
0: Ja, og i dag så spiller Norge semifinale i verdensmesterskapet, og vi skal spille mot Schweiz.
1: Og det har altså vært en helt spinnvill reise som man knapt tror det man ser. Og det begynte jo da i gruppespillet med at vi slo svenskene, og det er jo alltid litt gøy å slå de.
2: Raymond! Ai, ai, ai, Raymond! Ai, ai, ai, ai, ai! Norge har besegret Sverige ishockey! Norge har besegret Sverige ishockey! Og det går ikke å ta misstag på glädjen. Ska de slå oss ishockey också nu, Mattias?
0: Och det ler vi. Vi är lite ondskapsfulla.
1: Om vi är.
0: Jörgen Klem, kommentator för Viaplay. God morgon.
3: God morgon. Det var en fantastisk inledning med svensken här. Det var rått.
0: Vad spänner du idag?
3: Jag är inte ganska rolig, men jag bara gläder mig utroligt mycket.

0: Astrid S, The First One, her i NRK P1 og ukeslutt. Hør på dette tallet, 47,4. Det tallet på temperaturen som ble målt i byen Banda i India tisdag. Landet har vært preget av ekstremt høye temperaturer denne her veka, men det ikke alene. En hetebølge har preget store deler av Vesteuropa denne her veka, og i Storbritannia og Frankrike det målt de varmeste maidagene noensinne. Liv har gått tapt som følge av varmen, men det ikke bare vi mennesker som sliter når temperaturene passerer vår kroppstemperatur på rundt 36-37 grader, forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Så i den zonen der så er det veldig mye av naturen som begynner å mistrives når den passerer. Deler av naturen, deler av matproduksjonen i disse områdene stopper opp når det kommer opp i disse ekstreme temperaturene. Det finnes for eksempel bilder fra India, jeg tror det var Delhi, hvor asfalten begynner å hvertfall bli seig og til dels smelte. Vi så det jo i hetebølget i Norge også for noen år siden, at et sykehus var vel oppe i Molde, måtte stenge av avdelingen for det ble for varmt. Slik at hele samfunnet, mennesket, naturen der er jo innrettet på et helt annet klima. Og når det kommer utenfor det vi er innrettet på, så får vi problemer.
0: Både naturen og oss mennesker sliter når gradestokken passerer 36 grader, så hvordan skal vi takle varmen? For å hjelpe oss til å få svar på da har vi fått besøk av deg, Ida Skivon Svensen. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk.
0: Du fagkonsulent i Olympiatoppen, hvor du jobber mellom annet med uthold og varmeaklimatisering. Ida, hva skjer i kroppene våre når det blir så varmt?
2: Nei, kroppen vår er jo egentlig skapt for å fungere optimalt innenfor et ganske smalt temperaturoppnåde, som du var inne på, litt sånn rundt 36-37 grader. Og når kroppstemperaturen stiger utover dette, enten fordi vi produserer veldig mye varme selv når musklene er i aktivitet, eller fordi omgivelsene er veldig varme, eller enda verre en kombinasjon av disse to tingene, da ser vi at alle prosessene i kroppen, alle cellene våre, organene våre, de begynner å fungere dårligere enn det de gjør når man er innenfor denne normale kroppstemperaturen. Og kroppen må etter hvert bruke mer og mer kapasitet, mer og mer krefter på å prøve å kjøle seg ned, sånn at man ikke kommer opp i kroppstemperaturer som helseskadelig. Og det gir, det har store konsekvenser kanskje spesielt for hjernen og hjertet. Hjertet må jobbe hardere, den kroppen prøver å sende mer blod til huden, som betyr at det mindre blod og mindre oksygen som går til musklene, til hjernen, til resten av kroppen. Og vi ser at kognitive prosesser går saktere, man får dårligere konsentrasjonsevner, dårligere fokus, dårligere evne til å ta gode beslutninger, utholdenheten reduseres, fysiske kapasitet og prestasjon også reduseres. Og etter hvert, som sagt, hvis man blir veldig varm, så kan det også ha store konsekvenser for helse. Man kan få kollaps og overoppetning, og i verste fall heteslag.
0: Og det å drive fysisk aktivitet i denne varme skal vi komme tilbake til med deg, Ida. Men du inne på at funksjonene blir dårligere. Altså, det derfor vi blir så slapp i varmen for en slags forsvar?
2: Ja, det akkurat det der. At kroppen har ganske mange sånne innebygde forsvarsmekanismer for å hindre oss i å bli så overopphetet at det begynner å bli rett og slett farlig. Så hjernen etter hvert som temperaturen i kroppen stiger, så vil hjernen sende veldig tydelige signaler til kroppen om at nå må du roe ned, nå må du få ned kroppstemperaturen, nå må du få normalisert tingen i kroppen.
0: Mange av oss heldige som har jobbet eller hjemme hvor aircondition tilgjengelig for oss, men så har du idrettsutøveren da som må ut og prestere i varmen. Tennisspiller Casper Ruud fikk virkelig kjenne på utfordringer knyttet til varmen da han spilte kamp i brennheite Paris denne veka.
3: In the end of the third and fourth set I felt quite horrible and dizzy and not was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down. And, yeah, it was a really tough match.
0: Dette var altså Casper Ruud under tennisturneringen Roland Garros i Paris, hvor han sier at han fikk for høy kroppstemperatur og hadde problemer med å kjøle seg ned. Både han og motstanderen var nede for telling og måtte ha tilsyn under kampen. Hvordan sier kroppen ifrå når han må ta grep i varmen i dag?
2: Nej, det är ju någon väldigt sånt klassiska symptomer som lite sånt som han var inne på att man börjar att føle sig lite kvalm, lite slapp, man får koncentrationsvansker, man får kanske en kraftig törste. Man kan bli lite svimmel och detta är liksom de tidiga tecknen som man absolut ska ta på allvar. Och så har vi ju stadig utfordringer med utövare som kanske är de är vant med att pressa sig väldigt hårt, de är kanske vant med att ha det obehagligt, de är väldigt motiverade. Så man ser ju att det är ganska ofta tillfällen i idrotten hvor utövare kanske överstyrer de signaler som kroppen ger och pressar sig så långt att kanske det ändrar i en kollaps eller att de måste ha helsehjälp.
0: Och när det når da punkter då är det nog med kallt vatten där.
2: Nej, då må man ju gärna speciellt hvis det har gått väldigt långt så må man ju ha hälsopersonell och hjälp till att få kört ner kroppen. Men hvis man tar det i ett tidigt stadie så håller det ju att komma sig in i skyggen, kanske få en vifte eller ta sig ett kjølig bad, en kjølig dusch, fylla på gott med väske. Så länge man fanger upp tidigt nog så är det ju möjligt att få normalisert det ganska raskt på egen hand med lite kallt sund förnuft.
0: Vi hørte jo Rud som sleit i varmen dine veka, og veldig snart så sender jo vi våre 26 beste menn til fotball-VM i USA, Mexico og Kanada. Der det også varslet svært høye temperaturer. Hva utfordringer kommer deg til å møte?
2: Nej, i tillegg til varmen der borte så är det också meldt ganska hög luftfuktighet och vi ser jo det att kombinationen av hög temperatur och hög luftfuktighet det är extra utfordrande. Det att svette är ju en av kroppens viktigaste måter att avge varme och kjøle sig ner. Och när luftfuktigheten är väldigt hög och luften allerede är mättet med mycket vann och väske så fordamper den svetten mycket dåligare från huden så där är det mycket vanskligare att regulera kroppstemperatur. Så vi ser jo det at det kommer til å ha konsekvenser for prestasjon og belastning for disse spillerne de dagene det blir veldig varmt. Og så blir det ekstra viktig at de har gjort gode forberedelser for å sikre at både at utøverne er godt akklimatisert og tilvente til varmen når de skal spille kamp, men også at de har veldig gode rutiner rundt væskeinntak, ernæring, restitusjon, styring av belastning på trening, og at man har tatt strategiske vurderinger som tar høyde for den ekstra belastningen som varmen vil være.
0: Mm. For å oppsummere litt, Ida, hva det beste og verste en kan gjøre når det blir for varmt?
2: Nej, det bästa det allra viktigaste man kan göra är som sagt att ge kroppen tid och rum till att tillvänja sig. Så hvis man ska dra ett land varmt sted, så är det väldigt förnuftigt och de första dagarna ta det lite roligt, kanske inte vara ute mitt på dagen när det är på det allra varmaste och ge kroppen lite sån snille exponeringar i starten så att det börjar att vänja sig till värmen. Och så är det väldigt viktigt detta med hydrering för att kroppen svetter ut mye mer væske, så det veldig fort gjort å bli dehydrert, og når man blir dehydrert, så blir man straffet ekstra hardt for det, fordi at hjertet må allerede jobbe såpass mye mer i varmen med å pumpe ekstra blod til huden, blant annet, og hvis væsken i kroppen blir lav og blodvolumet blir redusert, så må hjertet jobbe enda hardere. Så vi ser at dette med hydrering, det veldig, veldig viktig. Ikke bare vann, men også de elektrolyttene og saltene som man mister i svettet. At man klarer å erstatte de på en god måte.
0: Og sjokomelk har jeg skjønt, det bra?
2: Ja, det veldig. Det noe vi ofte anbefaler til utøverne våre. Det ofte et råd som blir veldig godt tatt imot. Da. Det jo et hyggelig råd å få. Men det vi ser jo det at det å drikke vann er ofte egentlig ikke så veldig fornuftig, for at det både binder seg ikke så godt i kroppen. Det fort gjort at det bare på en måte tisses rett ut igjen. Men også fordi man mister såpass mye av disse elektrolyttene som finnes blant annet i sjokomelk eller i vanlig som borsalt eller i enkelte sportsdrikker. Så at man også får fylt på med noe mer enn bare vann.
0: Det gode tips å ta med seg. Ikke verst heller å drikke sjokomelk i varmen. Det har jo vært rekordvarme flere plasser i verden i mai, og sannsynet for kraftige hetebølger det øker. Takk for tips og innsikt, Ida Sjivån Svendsen i Olympiatoppen.

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden mens du rydder på köket. Det här är Michael Jackson I det verkligt allvarliga hjørnet. Han skrev låten på ett hotellrum I Wien sent på 80-talet mitt I en världensturné med ett ganska tydligt mål och lag en låt som hela världen kunde synge med på oavsett språk och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga frågor. Enkelte kritiker mente det var lite väl mycket patos och svulstighet mens andra kallte den en skicklig miljöanthem och bägge delar kan nog stämma. Men en ting är säkert, det hörs I hvert fall ut som Michael Jackson mener vart eneste ord I låta Earth Song. Från miljöspörsmål ska vi till något lite lättare här I 90. Du får Not for the Dough av Multiside.